0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa onde falado en galego.
3: Boas serán a todos, isto é Galiza no Vallès, o programa da Irmandade a nosa Galiza, e como todos os martes de 7 a 8 imos a escoitar música en galega aquí en Radio Mollet. Para que isto sexa posible, pois mira, teño aquí o meu carón, a Josep Casasnovas, facendo as tarefas de producción, e quen lles fala, Eva María Pazos. Lembrarvos, como sempre, que este pois quere ser un programa de participación e que se queredes podedes chamar o noso número de teléfono e pedir unha peza ou unhas pezas para o vindeiro programa que teño que decir que é o darradeiro desta tempada. Entón, que saibades que eso, que o vindeiro martes día 16, pois rematamos a nosa tempada de música, imos de vacacións e despois retornamos, pois creo que a semana da Marsé en setembro. Bueno, pois lembrovos o teléfono que non dixen o número por si ainda non o sabedes, é o 93 570 6866. Repito, 93 570 6866. Bueno, pois imos a comezar este programa de hoxe escoitando a unha gaiteira. Temos algúns, bueno, representantes do xénero femenino moi bos que tocando a gaita. Imos a escoitar a Susana Seivane, que a esta pues podía, a esta artista podíamos decirle, non, que de casta le viene al galgo. Bueno, pues hai outros exemplos, non, como Cristina Pato, bueno, pues máis xente. Bueno, pois para que aqueles que non saiban moi ben quen é Susana Seivane, ela pertenece a unha recoñecida familia dentro do mundo dos gaiteiros e dos artesáns de Galicia, dos artesáns músicos, porque tamén é propietaria, súa familia pois é a propietaria del taller Obradoiro de Gaitas Seivanes. É un dos obradoiros de referencia cando alguén comeza e quere comprar un instrumento, unha gaita, pois achega hasta este obradoiro e, bueno, pues pedir unha gaita, que, bueno, pues son artesáns. Hai outros, pero, bueno, este é un dos máis recoñecidos. Entón, bueno, pues tamén, como decir unha así pequeniña cousa, ela é nada en Barcelona e despois, pues a súa familia decidiu marchar cara a Coruña e, bueno, pues con 9 anos pues chegou a Cambre e, bueno, decir que ela ten a súa sede ali, o obradoiro está ali en Cambre. Bueno, pois imos a recoller dende o seu primer disco homónimo que editou en 1999 chamado Susana Seivane, a segunda peza que aparece en este disco. Chámase Taramundi e Alén. Bueno, pues decir que Taramundi é un vals tradicional que foi recollido en la localidad asturiana de Taramundi por o célebre artesán de gaitas, por o seu avó, José Manuel Seivane. Bueno, e Alén, a segunda parte da peza, é un tema de autoría contemporánea compuesto por o músico galego Melo Suárez. Bueno, pois para todos aqueles, para hoxe comezamos escoitando a Susana Seivane e Taramundi e Alén.

Pues este era Taramundi Galén, esta peza interpretada por Susana Seivane, que aparece en nuestro primeiro disco. Bueno, pues agora seguimos tamén con outra peza instrumental. Neste caso, imos a escoitar a un grupo tamén pues tamén contemporáneo, eles son de Ningures, e imos a tamén ata o seu primer disco, o seu primer traballo, titulado Aquí, que foi lanzado en o 2022. Imos a escoitar unha peza que chamase Mallao, que bueno, que o que falle fusionar a música tradicional de raíz con ritmos latinos, tratándose especificamente de un merengue instrumental. Bueno, pues por ese motivo, pues non hai letra. Bueno, pois se vos parece, imos con este merengue de titulado Mallao de Ningures.

Pois será esta peza, esta merengue instrumental, bueno, pois por parte de Ringures, que é unha das bandas máis destacadas do lo que se está a chamar o novo folk galego. Bueno, pois hemos recoñecida por fusionar a música de raíz de galega con ritmos internacionales, como neste caso con este merengue, ¿no? Que con tamén pois ritmos del Magreb ou de outros ritmos da península ibérica. Eles apareceron en 2019, o ano que gañaron un certamen de chamado Nuevos Valores. Bueno, eles definense como que o seu proxecto con música como música con pés na terra e os brazos abertos, ¿no? Ao mundo. Entón, bueno, pues eles eso, mezclan a pandeireta, o acordeón e as voces tradicionales con instrumentos como as guitarras, os sintetizadores ou as rumbas eléctricas, ¿no? Entón, bueno, pues son sete xóvenes músicas de diferentes zonas, algúns de Bergantiños, outras de Terras de Compostela, tamén o Aida Fonsagrada. Bueno, pois agora mesmo, pois en este momento teñen tres discos aquí, o sea, del que forma parte esta peza que estábamos a escoitar, que foi o seu álbum debut. Outro disco chamado, segundo chamado Morena, que apareceu un ano máis tarde. Bueno, o terceiro Darradeiro, chamase Feira, aparece uno 2025, es o segundo trabajo de estudio. Bueno, ten unha estética máis urbana e máis contemporánea, pero bueno, tampouco perde moi, non perdeas o arraigo festivo, as festas e toda esta música tan festiva, ¿no? Bueno, pois seguimos, volvemos outra vez a outro tema instrumental. Teño que decir que non todo o programa é así, que despois creo que de todo o que vai despois vai cantado. Pero bueno, xurdivo así e bueno, pois así quedou. Retornamos a unha peza máis tradicional, non máis de música de raíz. Por qué? Porque vamos a escoitar a un dos grandes grupos de música folk. Estamos a escoitar a Fuxan os Ventos con unha peza que chamase Ancares que bueno, pois está incluída en un recopilatorio chamado Na Memoria dos Tempos, que aparece no 2002 e tamén na súa antoloxía Terra de Soños do 2009. Chamase Ancares, entón, bueno, pois é unha homenaxe a esta comarca montañosa lucense, bueno, que está pois a tocar tamén de León, un lugar con un profundo arraigo na cultura e nas identidades rurales, galegas. Bueno, pois vamos a decir que es una peza de estas tradicionales de raíz, con arreglos de gaita, flauta y percusión tradicional. Entonces, bueno, si vos parece, imos con Fuxan os Ventos y este Ancares.

Pois quen ten boca se equivoca, bueno, eu dixen que era instrumental e non cantará. Xa, o sea, cando fixen a selección, non puxe que fora instrumental, e despois estiven buscando información sobre esta peza e aparecíame que instrumental, e dina por boa, pero bueno, está feita con, podemos escoitar a voz, que é o instrumento máis perfecto que existe. E bueno, pois esta era esta preciosa peza chamada Ancares, con esta xota que remata con esta xota que pareceme preciosa. Bueno, pois seguimos, así que cambiamos agora de estilo, porque imos a escoitar pois a Uxía, que non fai tanto que escoitábamos cando foi, tivemos non fai moito o programa dedicado ao Día das Letras Galegas, estuvimos escoitando o seu derradeiro traballo, pero non, imos a un traballo anterior, ata o 2013, un traballo chamado Rosalía Pequeniña, bueno, pois ali atopamos unha peza chamada Alborada. Este tema, Uxía musicaliza o famoso poema homónimo Alborada da célebre escritora Rosalía de Castro, adaptándolo para achegarlo achegar a literatura galega ao público infantil e juvenil. Entón, bueno, pois eso, é unha colaboración entre Uxía e o músico Sergio Tanos, bueno, o que fai é eso, musicalizar este poema tan fermoso de Rosalía, que é un canto alegre ante a chegada do amanecer, a despedida da noite. Entón, bueno, pois, si os parece, escoitamos a Uxía e esta Alborada.

moito dura, co seu manto de tristura, con migallos e temores, agoreira de dolores, agarimo de pesares, cubridora en todo mal. Sal. Que auroriña o ceo colora, cuns árbores que enamora, cun sembrante de ouro e prata teñidiño de escarlata, cuns vestidos de diamante que lle borda o sol amante antras ondas de cristal.

Pues esta era Alborada, esta papeza incluida en este Rosalía Pequeniña, que fue un aclamado libro disco que apareció en eso, ¿no? 2013, editado por la editorial Galaxia, bueno, pues concebido por Uxía, bueno, pues con objetivo de esto, ¿no? De achegar pues a obra y a figura de Rosalía de Castro a todos os nenos e as nenas, amosando pues unha visión máis alegre, aventureira, tamén como fada e pirata da escritora. Bueno, pois hai colaboracións especiais en este disco de Sés, de Machín Blanco, de Isaac Palacín, do grupo Abel as Ailas, e bueno, pois unha desas discos interesantes se queres ter unha boa discoteca de música tradicional galega, porque a máis como tamén el libro, bueno, o formato pois pues, é moi interesante. Bueno, pois cambiamos de estilo e imos a escoitar a Berrugueto. Eu sempre digo que esta é unha das miñas cancións preferidas do grupo. Imos a escoitar unha das cancións máis emblemáticas deles, aparecida no 1999 dentro do seu aclamado álbum Viaxe por

Bueno, pues estaba aquí lembrando, pues no sé, las veces que canté esta canción, ¿no? Porque bueno, pues parece muy hermosa. Bueno, pues seguro que el grupo que íbamos a escoitar agora tamén, pues, tamén escoitou moito esta canción. Estamos a falar de Alana. Alana é un grupo musical que combina de forma innovadora folclore galego con ritmos máis modernos como el pop e a electrónica. Entón, bueno, vamos a escoitar unha peza que chamase Ai Manuela, que forma parte do seu álbum titulado Un Saber, e que é unha canción que está basada

dan unha recolleita de música tradicional que se fixo ás tocadoras de Laxoso. E bueno, pois hai que ver toda a música que saiu de Laxoso, pero máis da máis de música tamén saíron outras cousas moi boas de esa zona. Bueno, pois quenes son a Lana? Pois son Antía Vázquez, a voz de a percusión tradicional, Eloi Vidal, a voz da guitarra e do teclado, e Pablo Castro, que tamén é a percusión e a gaita. E bueno, pois imos con Ai Manuela e Alana.

Bueno, pues estos eran Alana con estes Ai Manuela. E agora imos a escoitar unha petición que non fixeron por teléfono, senón que foi colleron me dixeron, "Ei, bueno, máis ou menos así, quero escoitar esta canción." Porque imos a escoitar a máis agora é tempo de cereixas e bueno, imos a escoitar a Xavier Díaz xunto ás Alfeiras de Salitre con esta peza chamada No Salón das Cereixas que foi lanzada en febreiro de 2020 como primer sinxelo do seu aclamado disco de estudio As Catedrais Silenciadas. É un paso doble reinterpretado a través da música tradicional galega combinando a voz e as percusións tradicionales, también pues eso, ¿no? Con os adufes, os pandeiros. Bueno, pois a letra pois rinde unha homenaxe á tradición familiar do baile, concretamente a xeneración en xeneración, mencionando moito as madres e as avoas, o a mai, o a nai e a avoa do narrador. Representa a alegría de acudir ás foliadas, os salóns de bailes tradicionais. Si tedes en mente o vídeo é fermosísimo, porque están todas as mulleres e van están a bailar, non? Iso que pasa moitas veces, non? Nas foliadas, non? Que, pois, non hai tantos homes ou os homes non gustan tanto de bailar bueno, pois, as mulleres dicen, va, a mí dame igual bailan, pois, eras, non? Bueno, pero é bonito porque van as parellas son internacionales, non? Entón, pois, vais a boa coa caneta bueno, pois, é moi bonito, non? Ese o vídeo. Bueno, pues si vos parece, si tedes ganas, pues eso, de bailar un paso doble, esta é a vosa oportunidade, aí podeo facer en casa, coller o que estedes a máis preto, e se non pois a vasoira. Bueno, pues imos a ritmo de paso doble con Xavier Díaz e este no Salón das Cereixas.

Bueno, pues esta peza está dedicada a Ruth. Bueno, espero que bailara, pues no sé, este paso doble con alguien que tuviera por ese momento, que cogiera por ese momento por banda. Bueno, pues seguimos. Imos agora con outro gaiteiro. Comezábamos escoitando a Susana Seivane e agora toca o turno de Xosé Manuel Budiño. Imos escoitar unha das súas pezas máis emblemáticas, que tamén soa casi sempre soa nos seus concertos. Estamos a falar dunha peza chamada Aire do Cruceiro, unha das máis emblemáticas, que a máis pois apareceu no seu aclamado álbum debut para Laia, que ten isto, xa fai facer casi, madre mía, 30 anos. Bueno, pois é unha esta composición, este Aire do Cruceiro, é un referente da música folclórica tradicional, pois ten uns arranxos contemporáneos, e só é destacar moito nos seus concertos, porque a máis ten unha enerxía tremenda, e bueno, unha peza destas que volverse louco. Bueno, pois, se vos parece, imos con Budiño e este Aire do Cruceiro.

Esquecíme de decir que íbamos a escoitar esta peza ca voz da gran Mercedes Peón. E bueno, pois aínda pois máis enerxía e máis garra, non? Fabuloso este aire do cruceiro, unha canción moi típica de Budiño. E bueno, pois unha gozada. Venga, pois es máis música, casi que estamos a rematar, pero imos a tamén pois con artistas emerxentes, con xente nova, con xente que surdiu nos últimos anos. Imos con Sheila Patricia, que vai con unha peza que chamase Ribeirana.